kutumia asali masia kama mada ni ya mingi. Mmoja kuturekomande ule vendredi prochain, tutakuya tena mwingine vendredi na wiki ingine produit ya risi na itasaidia kwa kuweza kuenda vizuri zaidi. Kwa ngambo ufundi tulikuwa naye Benjamin ambaye alikuwa anatufunza, na kwa utangazaji ni mimi wenye ya kila siku Hippocrate Mahundi. Tunasema asante na chao chao vendredi prochain, à la même heure, à la même fréquence.